0: אוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק,
1: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
1: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: כל העולם הזה עולם של תעתועים, מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שבת מציע שתקשיבי למרות שאת לא חייבת לי כלום.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
1: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז.
1: סנוז.
0: עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז
3: סנוז,
2: עוד שיר אחד ודי.
4: Derek, this star nonsense. No, it isn't.
5: I'm sure of it.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית תחת

0: איזה ביצוע הבאתי.
1: איזה ביצוע.
0: איפה אתם בשביל...

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. תזכיר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם וליד רזנר.
4: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה. בלילה אותני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב

0: באתי לעולם לתת את הזמן. אהלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן, כולם, נעים מאוד, אני מוכן.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

פוגש את הבדידות, מנהל את השיחה על הרגלים גבוהים, ועשרה סוגי סבון או כדורים לנאורים, וכל מה שאתה צריך בשביל

0: הלכו לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסט.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
3: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
2: אני אשמיע אותו, כן.
3: בוא נשמע את השיר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשים את המוזיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: עליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
1: אל תענה לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: זה לילה לא רגוע.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: החצר האחורית של החברה הישראלית, עם ליעד אנסייג.
2: היי חברים, אני ליעד, סטודנטית לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, בת 24, גר בתל אביב, בדירת שותפים מסריחה, ומשלמת עליה כמו על החיים שלי. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תכלס החיים פה. בפרקים נדבר על החיים במציאות הישראלית, הקשיים, הצמיחה ותכלס מה שבאמת קורה פה. אני זוכרת שהייתי ילדה, תמיד התעניינתי כשראיתי דיירי רחוב, על איך הוא הגיע לרחוב, מה הסיפור שלו. הסקרנות כלפי האנשים החלשים בחברה הובילה אותי להבין שיש לי איזושהי תכונה רגשית שיכולה לעזור לחלש בחברה להרגיש קצת יותר. וזה מה שהוביל אותי באמת לשבת פה ולעשות את הפודקאסט הזה. חשוב לי שתעלה המודעות כלפי האנשים בחברה החלשים ואלה שנפלו וצמחו מהקשיים האלה. בוא נדבר על זה בצורת פתוחה, בוא נדבר על זה תכלס. אז המרואיין הראשון שלי זה יאמן לורנס, אני סופר מתרגשת להציג אותו. יאמן עבד איתי במשך שנתיים באותה עבודה, והסיפור חיים שלו הוא אחד הסיפורי חיים הכי מרגשים שאני שמעתי, והיה לי ברור שהוא יבוא להיות המרואיין בפרק הראשון שלי. אז היי יאמן.
3: היי, מה קורה? קודם כל, תודה רבה ליד על מה שאמרת, ואני שמח שאני פה.
2: אני ממש מתרגשת, אני חייבת להגיד.
3: אני גם.
2: אז אני אספר קצת על יאמן מהצד שלי. יאמן הוא ערבי מוסלמי, הוא נולד בנצרת, גדל בכפר קנה שבצפון. במהלך גילי התבגרות הוא התחיל להרגיש את הנטייה המינית שלו כלפי גברים. הוא היה מודע לכך שהוא לא יוכל להמשיך לחיות בכפר שבו גדל, ובעקבות זאת הוא באמת עבר לתל אביב במטרה למצוא מקום שהוא יוכל לחיות בו. במהלך הדרך יאמן באמת חווה המון המון קשיים, יש לו סיפור חיים עשיר כמו שאמרתי, כל אחד מהקשיים שהוא חווה גם ברמה האישית והחברתית, הפכו אותו לבן אדם המטורף שהוא, שבאמת למד להילחם על המקום שלו, ובאמת יאמן, ספר לנו קצת על עצמך, מה אתה עושה, חיום יום שלך.
3: אוקיי, אז כמו שליד אמרה כבר, אני יאמן לורנס, כמובן זה לא שם משפחה האמיתי, שם משפחה שלי זה חטיב. אני בן 21, אני גר בתל אביב עכשיו. כרגע אני עובד במסעדה, אני מנהל משמרת, מנהל מלצרים.
2: התותח ביותר חשוב לציין.
3: התותח ביותר. אני לומד ריקוד, אז זה מה שאני עושה כרגע בחיים, וזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. יצאתי מהבית בגיל 16, מאז 5 שנים עברו כבר, וואו, זה המון.
2: מלא.
3: לא הרגשתי אפילו, פתאום היה לי כזה

0: חמש שנים.
1: במהלך כאילו כל היציאה מהכפר, גרתי בכל מיני מקומות, גרתי בחיפה, בתל אביב. היה לי גם תקופה קצרה ממש באילת, כאילו לא קשור בכלל. וזהו, עכשיו אני התמוקדתי שוב חזרה לתל אביב. וכשאנשים שואלים אותי אם אני אוהב תל אביב, אני אומר שאוהב זה מילה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שכאילו סבבה לחיות בתל אביב, כי זה מה שיש לנו כרגע לבן אדם כמוני, ערבי הומו נגיד סתם למשל. זה המקום הכי טוב בארץ לחיות פה כרגע. זה לא... אני לא אוהב תל אביב.
2: הלוואי ונהפוך אותו באמת למקום שלא לכרגע, שלתמיד יהיה טוב לחיות בו.
1: הלוואי ולכולם.
2: אמן. אז ככה, ימן, איך נראו החיים בכפר לפני שהבנת שאתה הומו ולא תוכל להמשיך לחיות שם?
1: אני יכול להגיד יותר מהצד שלי, כי כאילו בילדות שלי לא היה את העולם הבחוץ. הייתי רק אני סגור על עצמי. אני לא זוכר, שהיה לי סוג של משפחה, מקום לחזור אליו, לאכול איתם ארוחת ערב וארוחת בוקר. זה היה אני עם המחברת שאני תמיד רושם עליה את הדברים שאני חווה. איך ביקשתי פעם שוקולד ולא נתנו לי, איך רציתי פה שיזמינו אותי, ישבתי איתם ולא הזמינו אותי, איך רציתי שנראה סרט אבל לא ראינו סרט. החיים, זה היה החיים בכפר, בבית, בתוך הבית, בחוץ לבית גם. הייתי ילד מאוד, מאוד בודד בבית ספר. לא הייתי ראוי, גם מהמורים, גם
2: אתה חושב שזה קשור לנטייה המינית שלך? או כי תמיד היית בן אדם שונה?
1: אני חושב שתמיד הייתי בן אדם שונה, אבל כן ראו עליי שאני נגיד ילד שהוא יותר עדין מהגברים, משאר הילדים.
2: היה דיבור סביבך על זה שאולי אתה הומו?
1: כן, תמיד קראו לי כזה, כמו אצלנו בערבית קוראים לילד הזה, קוראים לו ילד יאי. אז תמיד קראו לי כזה, הנה היאי, כאילו הוא הגיע נגיד, סתם למשל. תמיד שמעתי מילים כאלה. לכן היה לי ממש ממש קשה בבית ספר.
2: הרגשת מוחרם שם?
1: מאוד.
2: לא היו לך הרבה חברים?
1: לא היה לי חברים.
2: היה איזה מישהו אחד שאתה זוכר שבאמת כאילו הרגשת בנוח?
1: היה לי אחד שהוא קראתי לו חבר, אבל הוא לא באמת היה חבר. לא הרגשתי איתו בנוח. כמובן לא סיברתי לו על מה שאני עובר בחיים. לא גם, בהחלט גם לא על מה שאני עובר בבית. לא היה לי שום חבר שם. אולי הוא היה מנצל אותי. הייתי ילד מאוד מאוד חכם. אני עדיין חכם.
2: נכון.
1: באמת, הייתי אחד של כאילו, פחות ממאה, לא היה מקבל כל הנושאים בבית ספר.
2: שאפתן.
1: נכון, וכאילו, אני חושב שזה היה סוג של ניצול, אז לא באמת היה לי חבר. לא, אף פעם לא הרגשתי בבית ספר שיש לי את ההוא, שאני הולך עכשיו לפגוש אותו, ואיזה כיף יור, אני אלך לבית ספר איתו. לא, זה לא היה.
2: נשמע אבל ממש עצוב, כאילו... זה נשאר קטם לעתיד.
1: הישרדות כזה.
2: בדיוק.
1: כן, זה מה כאילו, זה, רציתי רק שהתקופה תיגמר, וכאילו, כשהגעתי לפרום, כאילו, בסוף, ב-י"ב, אמרתי, יואו, כאילו, וואו, נגמר, אני כל כך שמח, סיימתי את זה.
2: כמו, נשמע, כאילו, יצא אוויר מהמפרשים, התחלת לנשום מחדש.
1: כמו יום עצמאות.
2: וואו.
1: בדיוק. וואו.
2: מתי הבנת שבאמת הנטייה המינית שלך היא בעייתית בסביבה שגדלת?
1: בואי נגיד שכשאני בן אדם שתמיד חשבתי שאני בעייתי בסביבה שלי, כי מאוד הייתי שונה, וכשהבנתי נטייה מינית הייתי יחסית מאוד מאוד צעיר.
2: מתי?
1: בואו נגיד סביבות 12.
2: וואו, זה מוקדם.
1: זה מאוד מוקדם. סביבות 15... הבנתי שקוראים לזה ככה, שזה ככה וככה, ופה לא מקובל, ופה זה, ופה זה, ופה.
2: איך הבנת שאתה הומו? היית צריך לקרוא על זה, או שיש דיבור בכפר שזה מוכר?
1: בואי נגיד, מגיל 8, הייתי כבר מסתכל כאילו נגיד, החברים של אח שלי מגיעים אלינו, יואו, איזה כיף, החברים של אח שלי מגיעים,
2: ככה גם אני הייתי.
1: אז את מבינה, כאילו, מחכים תמיד לרגע הזה, יאללה, תזמין את החברים שלך, אני אלך לשחק איתם כדורגל, ולא משחק כדורגל בכלל, מבינה? וככה זה, הבנתי, והבנתי שאני מעדיף גברים, בגיל 12 כבר הבנתי שהרגשות שלי זה לא לבנות, כאילו אני לא עכשיו יואו איזה כיף אני הולך לראות בת, לא אני הולך לראות כאילו את, את הילדים האלה מהבית ספר. גיל 15 התאהבתי במישהו הראשון.
2: וואו.
1: כן.
2: פרפרים.
1: כן, פרפרים ממש.
2: הוא יגיד... יודע על זה?
1: התנשקנו.
2: וואו. כן. הוא גם הומו?
1: כן.
2: הוא, בא... הוא יצא מהארון?
1: לא. וואו. עד היום, עד כאילו, היום. עד היום לא, והוא גם לא היה מכפר שלי, היה מכפר כזה ליד.
2: אבל הוא גם היה מכפר.
1: כן, ליד, והיינו תקופה קצרה ביחד, הוא היה יותר גדול ממני, ואז הוא טס, טס ללמוד בגרמניה ולא חזר.
2: וואו, כן. נשמע, נשמע קשוח עבורו. באמת, אתה מרגיש שהמעבר הזה מהכפר השפיע עליך מבחינה נפשית?
1: בואי נגיד שהמעבר הזה הוא מה שבנה אותי היום. הוא לא רק השפיע עליי, זה, זה, זה אני. מה שעברתי משם עד היום, זה מה שעשה אותי ימין היום. אני חושב שאם לא הייתי חייב לשרוד לבד, לעבוד את השעות שלא ידעתי שאני יכול לעבוד אותם, להזיע ממקומות שלא ידעתי שאני יכול להזיע.
2: ואני כאן להעיד שהזענו.
1: כן, בדיוק. ובאמת עברתי בתקופות של כאילו, אני מסתכל לפעמים ואני אומר, וואו, מה אני? אני בן אדם רגיל, כאילו, איך יכלתי להכיל את הרגשות האלה שהרגשתי אותם.
2: זה כמו מצב הישרדותי, פתאום מגיעים אליך כוחות שאתה לא מאמין שקיימים בך, נכון. ואתה מוכיח לעצמך את החוזקות שבאמת חבויות בתוכה ובתוכך. עברה לך פעם מחשבה לא לצאת מהארון, כדי להמשיך לחיות בכפר, להישאר בסביבה המוכרת שלך?
1: וואו, איזה שאלה. שאלה מאוד מאוד מאוד נוגעת בי, כי אני זוכר ש... יצאתי מהארון קודם כל לאמא שלי.
2: היא הייתה הראשונה.
1: נכון. והיא תמיד, כל יום הייתה באה אליי, ומנסה כזה להגיד לי, בוא תנסה עם בחורה, בוא תנסה איזה, אולי תישאר בארון, אולי כאילו תתחתן וזה ילך, כאילו, אולי זה תקופה. וזה תמיד, לא, זה לא ככה, זה לא ככה, זה לא תקופה. זה לא, יכול להיות זה תקופה לאנשים אחרים, זה לא בשבילי, זה לא תקופה בשבילי.
2: אני חושבת שגם עבור אנשים אחרים זה לא באמת תקופה, אבל יש כאלה שלא כל כך לא רוצים להחזב שהם שמים את עצמם בצד, לא כמוך לדוגמה. שמת את עצמך קודם כל בפרונט, היה חשוב לך לדאוג לימין לפני שאתה דואג לכולם.
1: בדיוק, כן. יכול להיות שאנשים אחרים יכולים להיות עם בחורות, אבל לי ספציפית זה לא, זה לא היה אופציה כאילו אפילו. ובדיוק מה שאמרת, אני מבחינתי היה זה שאני רוצה להיות שמח, כאילו אני רוצה לסבול עכשיו כדי בעתיד שאני אהיה בן 20, יהיה לי חיים טובים, יהיה לי כאילו אני אקום בבוקר ואני אעשה את מה ש... רק את מה שאני רוצה. וזה בדיוק ככה היום.
2: איך אבא שלך והאחים שלך הגיבו?
1: בואי נגיד שאבא בחיים לא היה בצורה, אבל...
2: זאת אומרת, הוא לא, לא באמת היה שם.
1: הוא לא באמת היה שם. אני באמת לא זוכר, כאילו, אין לי זיכרון על אבא. כאילו, יש לי אולי שהוא נכנס עצבני לבית, עושה מלא בלגנים והולך. אין באמת מקום של אבא. אבל שהוא קיבל את ה... את היציאה שלי מהארון, אז מה שהוא עשה בעצם, הוא דיבר איתי. הוא ניסה לדבר איתי, חסמתי אותו, ואז הוא הגיע אליי, לא יודע איך, בשיחת טלפון, ואמר לי, כאילו, הכל טוב, אל תחסום, אני רוצה שתבוא אליי, ואין דבר.
2: ואז,
1: ואז אני כאילו, מה, כאילו, מה זאת אומרת? אני לא הולך, אני כאילו, אני לא הולך, מה אני אעשה שם?
2: לא היית כל הזמן הזה פה, מה עכשיו אתה נזכר?
1: וגם פחדתי, לא יודע מה, אני לא יודע מה הוא חושב, אני לא יודע מה, מי הוא היום. לא יודע, אני מכיר אותו מה שעברתי, מה שהיה איתי בילדות. בסוף החלטתי ללכת. אמרתי, מה כבר יקרה? הם, כאילו, עברתי את כל הדברים האלה, אז כאילו, הכל טוב, בואי נראה מה יקרה. והוא שיב אותי, ממש הוא שיב אותי, ואמר לי שהוא רוצה להרגיש יותר נוח עם עצמו, ולעשות את העבודה שלו כאבא, ולקחת אותי לפסיכולוג, לטיפול.
2: כי אתה הומו.
1: כן.
2: הבנתי.
1: לעשות כאילו
2: רוורסט. טיפולי המורה.
1: כאילו, כן, כזה.
2: זה נקרא.
1: ופה קיבלתי כאילו שוק. קיבלתי שוק של החיים, ופשוט עניתי לו זה מאוד מאוחר לבוא ולהיות אבא. כאילו, ימין, הוא לא קיבל אבא, והוא לא מחכה לאבא היום. אז כאילו, זה כבר מאוחר, סליחה. ולא הלכתי באמת. ופשוט עבר לי הזמן, עם הזמן, עם הזמן, והוא כזה... היום הוא ממש כאילו התייאש מהנושא, הוא כבר לא מדבר איתי על זה בכלל. אני רואה אותו אולי פעם בשנה, פעם באף פעם. וכן, וכאילו כבר לא מדבר, אז זה פעם אחרונה ראה אותי עם לגצ'ל, כאילו, וכזה, הוא אומר לי, מה זה? אז כזה אמרת לו, לגצ'ל, כאילו...
2: לק, כמו כל בן אדם שרוצה לשים לק על הציפורנות.
1: אני כבר שולט בסיטואציה, כן.
2: לגמרי.
1: לא הוא, כמו שהיה פעם. אז זה היה מבחינת אבא.
2: כשהגעת לתל אביב במעבר שלך, נתקלת באיזשהם קשיים כי אתה ערבי? האם המציאות שבאמת קרתה הייתה מה שדמיינת בראש?
1: וואו, תל אביב מטורפת. תל אביב. כשבאתי לתל אביב, קודם כל, כשהייתי בכפר ושמעתי על תל אביב, שמעתי על המקום המדהים, על ה-sunshines and rainbows, אמרתי כאילו, וואו, מה זה המקום הזה? שמישהו ייקח אותי לגן עדן. שמישהו ייקח אותי לשם. וכשהגעתי לפה, אז קיבלתי את הקפה של כאילו...
2: זה לא כמו שאומרים
1: תתעורר,
2: שזה.
1: תתעורר, כאילו.
2: ברור.
1: לאן אתה נוסע? הנה תל אביב, זה פה. קודם כל, סבלתי בהתחלה. סבלתי, סבלתי.
2: למה סבלת?
1: קודם כל, לא היה לי חיים. הייתי צריך...
2: לבנות את הכל מההתחלה.
1: לא, בקטע של כאילו, אני הייתי עובד כל הזמן כדי לאוכל לשלם שכירות, כי אני ילד וגם עד שמצאתי עבודה.
2: באיזה גיל עברת באמת?
1: הייתי כמעט 17.
2: וואו.
1: עבדתי בסופר יהודה, כולנו מכירים.
2: נכון, נורא צעיר.
1: כן, הייתי ממש צעיר ועבדתי בסופר יהודה. ממש עבדתי כל יום, כל היום, כדי שאוכל לחיות ולשרוד. אם כל זאת היה בתקופת גם קורונה, אז הייתי משלים את הבגרויות שלי בזום, שזה היה מאוד לקראתי. כאילו, דבר אחד יצא לי טוב מהקורונה, זה שלא הייתי צריך להיות נוכח בבית ספר. אז הצלחתי להשלים את הכל. וזהו, זה
2: הם לא שאלו בבית ספר איפה אתה...
1: הם ידעו.
2: הם ידעו שאתה עברת לתל אביב.
1: כן.
2: ושאתה כבר לא בכפר יותר, ואתה לא מתכוון לחזור לכפר.
1: נכון.
2: וואו. היה איזשהו קושי במציאת דירה או מציאת עבודה כי אתה ערבי? נתקלת בזה?
1: אז מאוד היה לי קשה למצוא דירה, מאוד מאוד מאוד מאוד, בגלל שאני ערבי, וגם אני צעיר והומו. אני זוכר שזו אישה מבוגרת שאמרה לי בטלפון, ממש כאילו, ששמעה משפחת חטיב, אז כאילו, היא הבינה שאני ערבי, היא אמרה לי, סורי, אנחנו נראה לי מתקדמים עם מישהו אחר. אחרי ידעתי שהיא באמת משקרת, כי היה שם שותף שהוא רצה אותי שאני, רצה שאני אכנס, ואז אחרי כמה ימים הוא שולח לי הודעה, נו, מה קרה, סגרת? אז כאילו...
2: הבנת שכאילו היא שקרה לך.
1: ועוד מלא כמו הזקנה הזאת, ולא זקנים גם, שבאמת דחו אותי אולי בגלל שאני ערבי או שאני צעיר, אז היה לי באמת קשה, סופר קשה.
2: הרגשת את זה גם בעבודה? שניסית להתקבל לעבודות כלשהן?
1: בואי נגיד שפחות הרגשתי את זה בעבודה מבחינה כזאת של להתקבל לעבודה, אבל כן הרגשתי את זה כשאני בעבודה, כי כאילו תמיד אנשים הסתכלו עליי, כאילו אני...
2: כערבי או
1: מה? כערבי, כאילו זה לא משנה מי אני, זה לא משנה מה אני עושה בחיים, אני אשאר ערבי.
2: נכון, זה הסטיגמה.
1: כן, כאילו לצערי, זה יכול להיות, יכול להיות שזה מצחיק לפעמים את האנשים, או להגיד את זה סתם כזה... ואז להגיד שכאילו ערבי, ואז כאילו זה מה שאני...
2: אנחנו מחייכים, כי...
1: כי יודעת.
2: היינו מיליון בדיחות שחורות על איזה שהוא ערבי, ושלא יחזיק סכין ביד, כולנו פה מפחדים.
1: ולא להגיד, אני ארצח אותך בטעות.
2: כי זה בדיוק, זה... כשמכירים בסוף ומרגישים בנוח, אז הבדיחות האלה באמת יכולות להיות מצחיקות, אבל כשזה מגיע ממקום... שאתה לא מרגיש בו באמת בנוח ולא מכיר את האנשים, אז אני יכולה להבין מאוד איפה זה נוגע. איך זה באמת להרגיש לא רצוי בשתי המקומות, גם בכפר וגם בתל אביב?
1: בואי נגיד שכשהרגשתי את האכזבה הראשונה של המשפחה, של כאילו של המשפחה שלי דחתה אותי ולא רוצה אותי, אז כלום לא הפתיע אותי. באמת, כאילו יצאתי החוצה, אתה לא רוצה אותי? אין בעיה. אני אמשיך לבד. אתה לא רוצה אותי? אין בעיה, אני אמשיך לבד. כלום לא, כאילו, זהו, קיבלתי את האכזבה הכי גדולה. כלום כבר לא ישבור אותי.
2: זה מטורף בעיניי, באמת. הכוחות שיש לך,

0: אותך, אבל שיש עוד מלא אנשים שחווים את הדברים האלה.
1: מלא.
0: מה, מה, מה באמת הפער בין החלום שהיה בראש שלך למציאות שבאמת קרתה? היה איזושהי כפה שכאילו קיבלת ואמרת, וואו, זה בכלל לא מה שדמיינתי.
1: קיבלתי כמה כפות. קיבלתי כפה ראשונה בבית, שכאילו חשבתי, אוקיי, אמא שלי עכשיו, היא עדיין תרצה אותי, היא עדיין תאהב אותי ותגיד לי, או, תביא את הבן זוג שלך, נכיר אותו, וכאילו, וואו, זה ממש לא יקרה.
0: שזה היה החלום.
1: זה היה החלום, החלום הראשון, ואז קיבלתי כפה, כשהתחילה להגיד לי על בחורות, ולצאת וזה וזה וזה, ומאז גם אחרי זה, את, את היציאה מהבית, ו, ומה שקרה, ואז את הכפה השנייה של, של תל אביב, של כאילו, או, זה לא המקום שבאמת חלמתי עליו, שרציתי לחיות בו. ועובדה על זה, עברתי מתל אביב אחרי חצי שנה, לחיפה.
0: חזרת לחיפה, ואז חזרת לתל אביב.
1: הלכתי לחיפה, עברתי לחיפה, ואז חזרתי לתל אביב.
0: איך באמת להתמודד עם כל התחייה הזאת? יש איזה רגע שאתה זוכר שנשברת בו, שאמרת כאילו אני לא רוצה להיות בעולם הזה יותר?
1: נשברתי, כן. אני מודה בזה, נשברתי כמה פעמים.
0: שדרך אגב, זה לא בושה להישבר, כן?
1: נכון,
0: זה בונה
1: נכון
0: אותך.
1: מאוד. אז זהו בדיוק, בדיוק מה שבאתי להגיד, שכאילו זה לא לשבר, זה משהו טוב, כי כאילו אם אתה, אתה מגיע כמו הגוף, כמו השריר, אם את לא דוחפת אותו עד הסוף, עד הגבול שלו, אז הוא לא, הוא לא יגדל, הוא לא ימתח. ואותו דבר בבן אדם, אם את לא נשברת, את לא תביני שאת יכולה להיות יותר חזקה ויותר חזקה. אז כן נשברתי כמה פעמים, כן נשברתי שלא היה לי משפחה. מה שכן, שבחרתי לא לראות לעולם שאני עובר בשבירה מסוימת. החלטתי תמיד לראות להם שאני חזק ו... כן נשברתי מול כמה אנשים ספציפיים שהם באמת היו קרובים אליי, כמו האקס שלי, סתם למשל. אבל העולם בחוץ עד היום כאילו לא באמת רואה ומבין את, את מה שאני עברתי ואת, מה, ואת הכאב והשבירה שעברתי אותה. וזהו.
0: היה איזה רגע באמת ספציפי שאתה יכול להצביע עליו שאמרת כאילו, וואו, איך אני קם מזה כאילו. עברתי כל כך הרבה, אבל מזה איך אני קם?
1: אוקיי, צריך רגע לחשוב על זה. כן, אני חושב הרגע של היציאה מהבית, זה היה, כי זה היה כאילו, איך אומרים את זה, נכון שיש בסרט, ואז יש את ה-C של הסרט?
0: כן, את הפיק.
1: נכון, אז זה היה הפיק, כי כאילו, אני זוכר את עצמי, בדיוק עכשיו שאמרת לי, תנסה כזה להצביע על משהו, אני זוכר את עצמי, מגיע לתל אביב, אני שוכב על ספסל, ואני מסתכל, הייתי גם, היה לי דם גם על הגוף, ידיים ועל הפנים.
0: למה?
1: כי יצאתי מהבית, לא, היי ביי, להתראות. יצאתי מהבית אחרי מכות, אחרי משטרה, שרדתי מהבית. אז אני זוכר שאני שוכב על הספסל ואני אומר, אוקיי, מה עכשיו? מה עשיתי? לאן אני אלך? מה אני עושה עכשיו? זה הרגע נראה לי הכי כאילו, אוי, מה עושים?
0: שמע, רגע...
1: שמישהו יגיד לי מה עושים.
0: קשוח ביותר. היו איזה עמותות שעזרו לך בדרך?
1: בטח, כן, כן. יש עמותות שקודם כל עזרו לי מבחינה נפשית המון. אני לא יכול להגיד שיכולתי לשרוד בלעדיהם, באמת. הם היו, ליוו אותי כל הדרך. מהרגע שיצאתי, נתנו לי בית שלא היה לי. עזרו לי בכסף, עזרו לי בנפשית, עזרו לי בהכל, ועד היום הם עוזרים לי. אני עד היום נפגש עם מתנדבים, עם עובדת סוציאלית, עם פסיכולוגים.
0: שזה חשוב,
1: שזה
0: זה
1: חשוב. מאוד מאוד.
0: זה חשוב לנפש, הדברים האלה, לדבר, לפרוק, להוציא.
1: אם אתם לא הולכים לפסיכולוג, אז לכו.
0: זה לא, פעם אני הייתי בטוחה שרק אנשים משוגעים הולכים לזה.
1: לא, זה כמו מכון כושר, זה לגמרי. כמו כאילו לצאת לריצה, זה משהו ש...
0: לגמרי. יאמן, יש איזה מסר שבא לך להעביר לאנשים שנמצאים במצב דומה לשלך? שהם בארון, מפחדים לצאת, ההורים משתיקים אותם כדי שישארו.
1: בעיקר זו המטרה שלי בחיים, לראות לראות או להגיד את המסר הזה לאנשים האלו.

0: אני רוצה להגיד להם קודם כל, כן תעשו את מה שרוצים, מה שאתם רוצים, כן תעשו את מה שחלמתם עליו, אבל תעשו את זה באמת בחוכמה. אל תגידו, אוקיי, ימן שרד, אז אני אצא גם, לא ככה. כי באמת, אני גם עשיתי את זה בחוכמה, אני מודה בזה, אני עבדתי כל החיים, אני היה לי כסף בצד. לעשות את זה בחוכמה. לא לזרק לרחוב ואוקיי, מישהו יעזור לי. להגיד, אוקיי, לתכנן את זה, לנסות למצוא מקום, לדבר עם עמותות, לדבר איתי, אני יכול לעזור תמיד. אני יכול לכוון, לא יודע, לעבוד, לחסוך כסף לפני היציאה מהבית, אבל תעשו את מה שאתם רוצים.
1: לא לקחת את הרגליים ולהגיד מה שיהיה.
0: נכון, לא לצאת ככה. צריך לתכנן לפחות את הזמן הקרוב, כי אחרת, באמת, העולם מאתגר, במיוחד תל אביב, היא מאתגרת, היא קשה. היא לא לאנשים החלשים, וזהו.
1: באמת ככה, במהלך המלחמה עשית המון הסברה ישראלית, עשית המון סרטונים בערבית שהסבירו באמת על המצב בארץ. ואני מאמינה שגם עולה המון שיח סביבך על עזה, ישראל, באמת כל מיני דברים בטח שזורקים לאוויר. מהיכרות שלי איתך אני יודעת בדיוק מה אתה חושב, אבל הייתי שמחה שתספר לנו באמת על כל העשייה שאתה באמת עושה למען המציאות שאנחנו חיים בה, שזה שאתה ערבי לא הופך אותך לאויב שלי.
0: נכון מאוד.
1: ושלא באמת, שיש כל כך הרבה אנשים את זה מן הכלל. וככה הייתי שמחה שתספר להם גם על איזה מקום גבוה הגעת אליו.
0: זה ממש נכון מה שאמרת, זה לא, זה שאני ערבי, זה לא עושה אותי אויב. יש פה המון, אבל המון ערבים שהם כמוני ושהם חושבים שישראל באמת זה המדינה שלהם, ושהם חיים פה והם חייבים למדינה כמו שאחרים חייבים למדינה. ובואי נגיד שההסברה שאני עושה, תמיד הרגשתי שאני מחויב לחזיר למדינה שלי, במיוחד שלא עשיתי צבא, ועוד רציתי, אז זה תמיד היה לי כזה בפנים שאני צריך להילחם בשביל המדינה הזאת, אני צריך להחזיר במשהו. זאת המדינה שלי גם, למה שאני לא אלחם בשבילה? אז כמו
1: מלחמה ש... מלחמה בצורה שונה.
0: נכון, זה גם מלחמה. אני הותקפתי במלא, במלא אנשים, גם מסביב העולם, אני טס המון, כמו שאת יודעת, כמה פגשתי אנשים שאמרו לי כאילו אני ראית אותך בסרטונים האלה, וזה, אני לא מסכים מה שאתה עושה.
1: זה להיות מותקף מכל הכיוונים בסופו של דבר.
0: זה להיות מותקף, זה ללחם, זה מאוד מאוד קשה, אבל עושים את זה, כן, אני מאוד אוהב את המדינה שלי.
1: אתה מרגיש מזה תחושת סיפוק כלשהי? בסוף, בסוף היום, שאתה שם את הראש, אתה גאה בעצמך על מה שאתה עושה?
0: אני מאוד גאה בדברים שאני עושה, ואף פעם לא תחרתי על משהו שעשיתי. גם במיוחד כשאני רואה את האנשים שמסביבי, את הישראלים, את אחים שלי, שהם אומרים לי, כן, כל הכבוד, זה מה שאנחנו צריכים פה. ואני אומר להם, נכון, בואו נעשה יותר, בואו נעשה יותר רעש, בואו נראה להם שאנחנו פה, אנחנו כאן, אנחנו נשאר פה. ערבים, יהודים, אנחנו פה חיים ביחד, אנחנו מאוהבים אחד בשני, זה לא נכון מה שאומרים לנו בחוץ. זה שיש לנו אויבים ערבים, הם אותו אויב לשנינו.
1: נכון מאוד.
0: אם עכשיו יש מחבל, הוא לא אכפת לו, אם את ערבייה, אם את יהודייה, אם את, לא יודע עכשיו,
1: צרפתייה. פעם אמרת לי שאם אני אהיה הומו בעזה, אני לא הייתי יכול להיות הומו בחיים, אני לא הייתי חי.
0: אני לא הייתי בחיים, ברור.
1: וזה מעדד לי עד היום, אני אומרת לעצמי, כאילו, אתה במזל נולדת פה, כאילו, במזל אני נולדתי פה. מי אמר, אני לא הייתי יכולה ללכת עם טופ ברחוב בעזה.
0: נכון מאוד.
1: אני לא הייתי בחיים.
0: נכון מאוד.
1: לא יכולת לעשות לק ג'ל, לעשות הריסים, לצבוע את השיער, כל הדברים שהופכים אותך למי שאתה, ליאמן.
0: נכון, וזה מאוד אני מאוד מתחבר לאיך שאני נראה, וזה מאוד חשוב לי.
1: יש איזה משהו שאתה מאוד מתגעגע עליו כשאתה יושב בבית?
0: בואי נגיד שאני מתגעגע על הרעש בבית. אני מתגעגע להם רבים, אח שלי ואחות שלי, ואמא שלי מכינה אוכל, ואבא שלי, לא יודע, עכשיו חזר הביתה, צועק. לפעמים אני מתגעגע על הרעש, לפעמים אני מתגעגע על אין לי כזה הרבה זיכרונות במוח, אבל אני כן זוכר שהיה סוג של רעש בבית, שכאילו תמיד יש כזה תנועה, ואז פתאום בשעה 10, בשעה מאוד מוקדמת, שקט.
1: רעש של חיים.
0: וכמובן, כאילו שאני הייתי גם תמיד נשאר ער, עד מאוחר. אז פתאום כזה את השקט הזה, רעש כל יום, ואז את השקט. כאילו את זה כזה קצת מגעגע.
1: היית רוצה להיות אבא?
0: וואו, איזו שאלה.
1: עכשיו שאתה אומר לי שאתה מתגעגע לרעש.
0: וואו, אני לא יודע. אני... להיות אבא זה... זה קשה, זה... זה מבחן, זה כאילו אתה עושה את הדור הבא. הייתי רוצה להיות אבא. הייתי רוצה להיות אבא, אבל אני חושב שההחלטה הזו צריכה קודם כל לבנות את החיים, את הזוגיות שלי מבחינה בריאה מאוד, לוודא שהבן אדם שאני איתו הוא מוכן גם להיות אבא. זה שאני מוכן לא עושה אותו מוכן, ואם הוא לא מוכן אנחנו נביא ילד ולא נביא לו חינוך טוב. אז אני צריך קודם כל לבדוק, להגיע למצב שאני מוכן, והבן זוג שלי גם מוכן, ואז נוכל לתת חינוך מאוד טוב ומדויק לילד שלנו. אז אולי כן ירצה בעתיד.
1: יש לך בן זוג היום?
0: בן זוג? תגיד, תקשיבי, אני בן 21, כן?
1: זה לא הגיל לבני זוג, זה הגיל ליהנות.
0: בדיוק. אולי כן אני רוצה, אבל...
1: עדיין לא מצאת את המישהו הזה ש...
0: גם פחות חושב על זה. אני לא מחפש, נגיד. אני לא מחפש, יכול להיות שזה יעבור, יכול להיות שזה יעבור.
1: לגמרי. ימין, מה החלום הכי גדול שלך היום?
0: וואו, אוקיי. מה החלום הכי גדול שלי? וואי, יש לי הרבה חלומות. קודם כל, אני מאוד רוצה להיות רקדן. אני לומד ריקוד, כמו שאמרתי בהתחלה. אני רוצה להגיע לבמות שחלמתי להגיע אליהם, לעודיה, לנועה קירל, לאורוויזיון, לרקוד שם. אני רוצה להיות באמת הרקדן הישראלי, הערבי הראשון.
1: וואו.
0: אני רוצה לעשות הסברה בעוד הרבה מדינות בעולם. אני רוצה לשחק בטלוויזיה, אני רוצה להיות בטלוויזיה. רוצה לראות לעולם איזה מציאות יש לנו פה בישראל. אני רוצה שיהיה לנו עתיד הרבה יותר טוב לדו-קיום ערבי.
1: אתה מרגיש אותי. בא לי לבכות.
0: כן, יש לי חלומות מאוד גדולים. גדולים אומרים, נכון?
1: נכון. אתה מרגיש שאתה עושה את המקסימום שלך כדי להגשים את החלומות שלך?
0: וואי, יש לך שאלות מאוד מאוד טובות, תקשיבי, כאילו, זה גם נוגע בי, כי כשחזרתי עכשיו לתל אביב, חזרתי במטרה כדי ללמוד ריקוד. וזה הלחיץ אותי מאוד לחזור לריקוד או למשחק, וחיכיתי לרגע שמישהו יגיד לי, יאללה, בוא ותתחיל. וחיכיתי, וזה לא קרה.
1: זה גם ספוילר, לא קורה לרוב.
0: ושאלתי את עצמי את השאלה הזאת ששאלת אותי, אתה באמת עושה את המקסימום בשביל זה? והבנתי שלא, אני לא עושה את המקסימום. ובדיוק באוקטובר אמרתי, די, אתה מפסיק, שזה לפני 3 חודשים. אתה מתחיל עכשיו ללמוד, אתה מתחיל עכשיו לחפש איפה לעשות אודישינים, איפה לעשות זה, איפה להתחיל ללמוד ריקוד. ועכשיו אני באמת עושה את המקסימום. השבוע שלי, כי אני בקושי עובד, ואני לומד ריקוד, אני מגיש אודישנים, אני מנסה כל מה שאפשר, גם פה בארץ וגם בחול, לשולח מיילים כל היום, אז כאילו...
1: משקיע 100% בעצמך.
0: היום אני כן משקיע.
1: ממש כיף לשמוע את זה.
0: תודה.
1: ימין, תודה רבה רבה לך על הזמן שלך, על התשובות הכנות והאמיצות שלך. אני כל כך מעריכה אותך. באמת, אני יכולה עכשיו להגיד בסוף שבעבודה היה לנו פיצוצים 6 פעמים בשבוע. אבל תמיד אמרתי לו, אני כל כך אוהבת אותך, אני באמת מרגישה את זה. כל כך יש למיליון אנשים מה ללמוד ממך. הייתי שמחה שהילדים שלי ילמדו ממך. הייתי שמחה שהילדים שלי יעשו מה שטוב להם כמוך. שרק יהיו שלמים עם עצמם. באמת, זה משהו ככה שבאמת מרגש אותי. ככה אני אגיד לך שאני מאחלת לך לממש את המטרות שלך, השאיפות שלך. אין לי ספק שאתה הולך להגשים ולעלות פה על הרים במדינת ישראל, וזו רק ההתחלה שלך לעולם. ואני אחל לך בהצלחה גדולה, גדולה, גדולה.
0: אמן, תודה רבה לך. אני באמת גם שמח שבאתי, ואת יודעת שאני מעריך אותך, ובגלל זה אני פה, והיה ממש כיף. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שלי. אני מקווה שלמדתם ונהנתם והשכלתם, ואפילו צחקתם קצת.
2: תכלס, החצר האחורית של החברה הישראלית, עם ליעד אנסייג.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אח שלי, אתה טוב.
1: תודה.
0: אני השכן שלך, אבנר, זוכר?
1: לא.
0: וואלה. בכל מקרה, שמעתי את הרב שלך ויש לך פוטנציאל, אני אעשה לך חיזוקים.
1: מה זה חיזוקים?
0: מה זה חיזוקים? זרוק לי מילים.

0: או לפחד כלל.
1: כל האוניברסיטה, אודיו ורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה ונתן לי טקסט שנקרא אבל את. אמר לי,
5: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
4: אני אשמיע אותו, כן.
5: בוא נשמע את השיר

0: כאן אנחנו ג'יגה ג'וס, תומר גרשנמן.
1: אהלן, אהלן, אתם מאזינים ואתן מאזינות לג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפ-הופ, בשידור חי בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, יכולים לצפות בנו בלייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, חפשו ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, גם בפייסבוק, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, אם אתם עדיין שם, ואנחנו כמובן גם בשידור חי, כמו שאמרתי, בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, ואנחנו גם באינסטגרם ובטיקטוק בג'יגה ג'וס רדיו, יכולים להזין עוד אימן ב-jjuicerדיו.com, אני תומר גרשנמן, איתי בצוות היום, גלי ארון שפה על הוידאו, והיום יש לנו כאן אורחת מאוד מיוחדת, באירוח בכורה, אירוח שאני מחכה לו הרבה הרבה זמן, ברמת השנים באמת, והנה, עכשיו הוא קורה, וזה כל כך כיף. אהלן, חני מסלע!
2: הלו, הלו!
1: ברוכה הבאה!
2: איזה כיף לי!
1: יס, עשינו את זה.
2: כן, לגמרי, לגמרי.
1: באמת, כיף גדול שאת פה, ו... הכיף הוא עוד יותר גדול, כי אנחנו בעצם פה רגע לפני שיוצא לך EP, בעצם פרויקט ראשון, נכון? פרויקט בכורה.
2: Yes, indeed.
1: ויש לי פה את הכבוד הגדול בעצם להשמיע פה כמה וכמה טעימות בהשמעת בכורה, לא את הכל, נשאיר לכם גם משהו לחכות לריליס, אבל יש לנו כמה השמעות בכורה, ונתחיל עליה באמת לחשוף את השם של ה-EP, זה כבר נחשף איפשהו?
2: נחשף.
1: אוקיי, אז נגיד אזור 51, ה-EP שלך אני מסלע שתכף יוצא, ובא לי ככה ממש להתחיל בגדול, בא לי שנפתח ישר בהשמעת בכורה, אז בואי נפתח בהרגש בהוואי, מה את אומרת?
2: יאללה.
1: יאללה, ואחרי זה נחזור ונדבר על הכל. אז הנה, כבר על ההתחלה, חני מסלע, הרגש בהוואי, אקסקלוסיב. אז הנה טובה!

0: הרגש והוואי, איזה בנגר, אחד עם הסלה.
1: היט,
0: yes,
1: היט.
0: אווירת דריל.
1: כן, אנחנו נדריל על הג'רזי.
0: יש, כן, ובאמת נגיע אחר כך.

0: לשאר הדברים ב-IP, כי באמת יש פה משהו ממחלה סגנונית שהופך אותו למיוחד, אבל לפני זה נעשה איזה צעד אחורה, כי בגלל שזו בעצם פעם ראשונה שייך פה, יש לנו כזה נועל קטן לאורחים ואורחות שמגיעים לכאן פעם ראשונה, כמה שאלות קבועות, אל תדאגי, את יודעת לענות עליהם. אז כמובן שאת לא עושה רק היפופ, אבל בכל זאת בגלל שזה ג'יגה ג'וס, אז זה מעניין אותי, מתי התחלת לשמוע היפופ?
1: וואו. האמת שאני התחלתי מאוחר עם ההיפופ. אני כזה יותר ידלה של R&B.
0: כן, עוד לפני הדנסול אפילו?
1: כן, דנסול הגיע מאוחר. אני משמש. אבל אפשר להגיד כזה גיל 15.
0: אז מי נגיד האומנים הראשונים שהיית שומעת?
1: וואו. נראה לי שהתחלתי עם טופק, כאילו, זה הכי...
0: בהיפופ.
1: כן.
0: וב-R&B נגיד לפני זה באמת מי זה היה?
1: ב-R&B... אני מטל קיש הכל. קיש הכל, כן.
0: בחירה יפה.
1: כן.
0: לא דווקא את...
1: אני כן, על האולד סקול זה...
0: כן, כי נגיד, זה בטח, זה לא היה מה שהיה פופולרי בתקופה שהתחל לשמוע, נכון?
1: נכון, אבל חזרתי אחורה, בגלל שכאילו הכל התחיל אצלי נורא מאוחר, ואני כזה הבכורה, אז לא היה לי אחים גדולים, תשמעי את זה, זה, זה.
0: אז אין לך את סיפור הקבוע, באמת זה כזה סיפור קבוע, האח הגדול שלי, יש
1: מי... נכון, אז לא, אז כאילו עשיתי שיעורי בית לבד, אז התחלתי מאוד מאוחר.
0: מצד שני, עכשיו את יכולה להיות האחות הגדולה, אולי להשמיע לאחים.
1: בטח.
0: אז לפחות זה.
1: כן.
0: אולי יום אחד הם יספרו על האחות הגדולה שלהם, שיש לי עליהם.
1: אני מקווה.
0: אז באמת, אז עשית את כל שיעורי בית וחזרת אחורה, ומתי באמת התחלת ליצור בעצמך?
1: התחלתי ליצור בעצמי, אני חושבת שבגיל 12 כבר.
0: וואו.
1: כאילו, התחלתי לכתוב בגיל 12, זה לא היה שירים, אבל הייתה כתיבה. הייתה כתיבה של כאילו ביטוי, רגשות. לא ידעתי מה זה, לא ידעתי מה אני עושה, ועם הזמן זה הפך להיות, תפס את הצורה והפך להיות באמת שירים.
0: כן, לא היה לזה בהתחלה, את אומרת, איזה גוף, איזה ריתמיקה.
1: לא, זה היה אינטואיטיבית כזה, יותר כתיבה כזאת.
0: ובאמת, כמו שאמרתי, את לא עושה רק היפופ, ותמיד היה גם וגם אצלך, ובאמת התחלת יותר בעולמות של הדאנס, או אני חושב בתור יוצרת לפחות.
1: בתור יוצרת, כן.
0: וזה בעצם גם הסצנה שהתחלת בה. מי בעצם היו השמות שפעלו לצידך בשנים האלה שרק התחלת? כי זה שמות שחלקם עדיין פעילים ועושים את זה.
1: אמנים?
0: כן.
1: האמנים שהיו אז בזמנו זה אופק הדנק.
0: כן, ממש בתחילת הדרך
1: שלו. כן, ממש תחילת הדרך. היה את איילו בזמנו, צגאי בוי גם היה.
0: וכולם עד היום.
1: עד היום, גם עדן דרסו הייתה אז בזמנו. זה אנשים שאני זוכרת שכזה ממש היו בה כזה, התחילו או היו כזה ב...
0: כן, ואנשים בדנסו יכולים שזה בעיקר את ויעל מס, נכון?
1: יעל מס, כן, כאילו זה היה בתקופה של הצמד אז.
0: כן.
1: שהם היו אמיה.
0: כן.
1: עם מזל.
0: ו... בעצם, אם אני זוכר נכון, הכניסה שייך, מתי שהתחלת להוציא, זה היה כזה בשנים כאלה שקצת לפני הקורונה, נכון?
1: נכון.
0: ממש רגע לפני. ובתחילת הדרך עבדת גם עם יעקב ידני, בעצם מאגדת KGC, איך נוצר החיבור הזה ביניכם?
1: בגדול הוא ראה אותי מופיעה, וניגש אליי, כאילו זה היה כזה פשוט.
0: אז היה, ולמדת ממנו הרבה בתקופה, עם כל הניסיון שהיה לו מהימים האלה?
1: כמה שאפשר.
0: ובאמת הכניסה שלך למשחק, אני חושב, פחות, ותכף נשמע גם את השיר, זה היה ממש בסערה, בשיר שאני חושב שאת צריך להיות להיט גדול יותר ממה שהוא היה, וזה חוזר אליי. אני חושב שאלו, זה פלייליסט גלגלץ, או פלייליסט לילה, אבל מה את זוכר מהתקופה שעבדת על השיר הזה?
1: חוזר אליי? זה שיר שנכתב ברכבת, הוא היה כאילו הכי, כן, לא חשבנו יותר מדי, זה התקופה שיצרנו בשביל ליצור, לא ידעתי לאן זה הולך אפילו.
0: כן.
1: לא ידעתי מה אני...
0: זרקת אותו
1: כן,
0: הרוצה.
1: כן, זורקים דברים, זורקים מה שאנחנו מרגישים, חושבים, וזה פשוט, בלי לשים לב, זה הפך להיות איזה מין דגל.
0: כן.
1: כאילו, ממש...
0: ועד היום בהופעות את...
1: ברור.
0: אבל אז כשהוא יצא, באמת הרגש כזה שמתחיל להיווצר סביבך איזשהו הייפ ישר כאילו כשזה...
1: בדיעבד. אני שהייתי באותו הרגע לא באמת הבנתי כזה, ופשוט כזה הייתי מאוד בעשייה, שרק בדיעבד קלטתי מה אני עושה פה, כאילו, לא הבנתי אני בעצמי כמה אני מביאה וכמה אני, כמה רעש הדבר הזה עושה. זה לקח לי זמן, כזה, אני חושבת שבלמבדינה רק הבנתי.
0: בדיעבד.
1: ממש בדיעבד, כן, למבדינה זה מדובר באיזה כמעט שנה אחרי, כאילו.
0: כן, לפעמים באמת צריך איזו פרספקטיבה, כי בכל זאת זה היה גם שיר ראשון.
1: כן.
0: אז בואי נחזור על השיר הזה, כי באמת בנגר ותמיד כיף לשמוע אותו. אז בואו נשמע את זה, בואו נשמע את חוזר אליי.

0: ביג בוס, אחד ממסלה. זה שיר שאני זוכר שאחרי שהוא יצא גם מצאתי איזה כתבה שיצאה בארץ שמדברים על זה שהיה איזה בקלש שכאילו את מדברת נגד גברים, את זוכרת דבר
1: כן,
0: כזה?
1: כן, וואי וואי.
0: זה הופתעת מזה מהבקלש הזה?
1: תשמע, הבנתי אותו, הרבה חשבו ככה כי זה כזה חוזר אליי, זה כזה גם כזה שיר שמרגיש קצת נגד גברים ואז גם ביג בוס, אבל לא, זה לא בקטע כזה. פשוט בעד נשים.
0: כן, זה קטע שאישה בתעשייה באה להרים לנשים וישר מדביקים עליה תוויות כאלה.
1: כן.
0: אבל באמת שמענו את שני השירים האלה, שאחרים באמת הגיע למבדינה, שקצת החזיר לשורשים, הייתי אומר. אלה בעצם השלושה הראשונים שיצאו ממש כמקוריים שלך.
1: נכון.
0: אבל אנחנו כל מיני קאברים באמת לפני זה, שהם עדיין נמצאים ביוטיוב, עדיין אפשר למצוא אותם?
1: כן, חוץ מאחד שירד. את כל השאר, כן.
0: אז באמת, אבל כשהשירים האלה יצאו, שלושת השירים האלה, הרגש שבאמת שמתחיל להיוונות אחרי איזשהו מומנטום, שכאילו כל שיר מגיעים עוד עוקבים, עוד אנשים.
1: כן, חד משמעית. גם כל שיר היה כאילו, אתה רק מעלה אותו ליוטיוב, וכזה כולם מתחק, אז אתה לא צריך שווק, לא צריך לעבוד, זה היה תקופה אחרת גם.
0: כן, לגמרי. וזה באמת, והכל עדיין בחודשים האלה שלפני הקורונה, ממש רגע לפני.
1: ממש, כן.
0: ובאמת, אבל אם מסתכלים על, נגיד, חוזר עליי ביג בוס ולמבדינה, בעצם כל אחד ראה צד אחר ביכולות שלך, הייתי אומר.
1: נכון.
0: תמיד היה חשוב לך ככה לשלב בין הראפ לשירה, תמיד וכמובן הדנסו והכל, להראות את כל היכולות האלה?
1: כן, אני חושבת שזו האישיות שלי. אז אני חושבת שאם האישיות שלי היא כזאת מגוונת, אז גם המוזיקה שלי תהיה כזאת.
0: לגמרי, רק הגיוני. בעצם הרבה פעמים, גם בשירה שלך, נגיד ישר, יש איזה פלואו של ראפ. את כותבת, נגיד, בצורה כזה מכתחילה, או שיש לך את הטקסט, ואז את חושבת איך יהיה הכי נכון להוציא אותו?
1: הדרך שאני כותבת, זה כמו צמה, אני כותבת ומלחינה ביחד. אין לי לכתוב טקסט ואז להלחין אותו, להלחין ואז לכתוב לפעמים, כשאני נתקעת.
0: כן.
1: אבל הרוב זה ממש בא ביחד.
0: לפעמים את עושה להגיד לי כזה והכין עם ג'יבריש ואז מרים עליי את זה במילים.
1: זה ממש אם אני תקועה, אבל אני כזה, לא יודעת, מרגיש לי שכאילו מילה צריכה לבוא עם לחן וככה היא פוגעת בול. אז כשאני כותבת אני מלחינה תוך כדי, ככה זה יוצא.
0: וזה טוב, זה מעניין האמת, כאילו לראות את התהליך הזה.
1: כן, האמת שכן.
0: ואתה, אלה אז השירים נגיד שדיברנו עליהם ושמענו, הם היו באמת אז מהשנים המוקדמות יותר בקריירה שלך, 2019-20 אנחנו מדברים. אני זוכר גם באמת שהיית אצלנו בתחנה בתוכנית אחרת מתישהו בתקופה הזאת. והייתה באמת התקופה אחר כך שהשם שלך היה בחוץ, היו יוצאים מדי פעם דברים, אבל לא המון. זה היה איזה חיפוש עצמי לרגע בשנים האלה?
1: כן, היה איזה חיפוש עצמי. גם היה קורונה, שזה חשוב לציין. זה קורונה שלחה את כולנו לחיפוש עצמי, נראה לי.
0: לגמרי, לגמרי.
1: הרגשתי שכזה יש לי המון דברים להגיד, ואני לא אומרת אותם בדרך שבהכרח הייתי רוצה להגיד אותם. שאולי לפעמים כזה מרוב שאתה, במיוחד שאתה מתחיל בגיל צעיר, אז המרוץ הזה וההייפ וכל מה שקורה, אתה כזה קצת מאבד את עצמך בתוך הדבר הזה, וכזה, זה מאוד כזה הרגשתי שאני קצת בריצוי מול הקהל, ומאוד היה חשוב לי הקול שלי, אז הרגשתי שאני צריכה רגע to slow down.
0: כי פתאום הלך ציפיות, תנו לנו עוד משהו כמו חוזר אליי.
1: כן, תני לי עוד חוזר אליי, תני לי עוד למבדינה.

0: בגדול היה אלבום שנגנז פשוט.
1: וואו, אלבום שלם.
0: אלבום שלם. זה היה אלבום שחלקו בחוץ, האמת.
1: אבל השירים שיצאו כאילו.
0: כן, קראו לו בלסט, והוא היה חצי אלבום עברית, חצי אלבום אנגלית, בגלל זה גם ראית השירים באנגלית, כי זה כנראה מהאלבום הזה. וזהו, ובגלל שהוא נגנז, אז לקח קצת זמן, עד שכבר הכנתי את עצמי לפרויקט חדש, זה קשה לגנוז אלבום בסופו של דבר.
1: מנטלית גם.
0: מנטלית, זה תהליך ארוך, עד שאתה בונה את האלבום, ובסוף אתה גם לא מוציא אותו, אז אתה צריך איזה... כן, עברנו דברים.
1: לגמרי. אבל עכשיו זה משתנה, ועכשיו אנחנו רגע לפני IP זו 51, ואני רוצה שנדבר עליו, אבל אני רוצה קודם כל ככה, שישמע מתוכו שיר, שימו לב, עוד השמעת בכורה, השיר שפותח את ה-IP. אז בואי נשמע, ואז נדבר עליו.
0: Yes.
1: יאללה, זה ברוך הבא על הכוכב שלי.
0: Welcome.
1: חני מסל, השמעת בכורה.
2: What is the percent chance that aliens have already found out about Earth and who we are?
3: But I think this is one of the great questions in physics and philosophy.
4: Aliens may be vastly more intelligent than we are.
3: Maybe they're among us, I don't know.

0: חני מסלע, ברוך הבא על הכוכב שלי. אנחנו בתוכנית שלי, אבל הכוכב שלך, מפגש פסגה. אז כמו שאמרתי, זה השיר הראשון ב-IP, השיר שפותח אותו. אפשר כבר להגיד מתי הוא יוצא או שעוד לא אומרים?
1: לחכה אם זה יהיה לזה הכרזה מעודרת.
0: איפה עוקבים באמת, אם אנחנו כבר בזה, בהכרזות?
1: עוקבים באינסטגרם, עוקבים ביוטיוב, יש ערוץ יוטיוב חדש. מהערוץ הזה יצא בדגל וקלאסה ופבלות. בטיק טוק, עוקבים בכל מקום שרשום בו חני מסלע.
0: כן, לחפש פשוט חני מסלע.
1: כן.
0: ובאמת, כמה זמן את כבר עובדת על ה-IP הזה?
1: וואו, ה-IP הזה עבר הרבה גלגולים, אני עובדת עליו מעל שנה, משהו כמו שנה וחצי אפילו. הוא עבר הרבה אולפנים, ובסוף הוא הגיע ללירי החי, אח שלנו היקר, שעזר באמת בכל העיבודים שם. וזהו, אנחנו רגע מנוציא אותו חוץ על האוויר העולם.
0: לא, סיפרת לי משהו שלא ידעתי, אוף רקורד, אבל אני, זה מעניין, כי באמת ההפקות, לא הלכת למפיקים מקומיים, דווקא מצאת את הביטים בחול.
1: כן.
0: איך בעצם עבד התהליך, מה את יכולה לספר?
1: תשמע, יש מלא ביט מייקרס, אני אגיד לך מה. אני חושבת שיש איזה, אנשים מאוד נמנעים מלקנות ביטים. אני רואה את זה כבסופו של דבר בן אדם עבד על ביט, שם את הנשמה שלו בתוך הדבר הזה, היה שם פיל, היה שם איזה וייב. אני מבחינתי, אם אני התחברתי לדבר הזה, זה לא מעניין אותי שלא ישבנו ביחד באולפן. אני קונה את זה, כאילו אתה מבין?
0: הנה, איזה אולטן רוד של לינזקס נוצר מביט שהוא קנה.
1: הרבה, הרבה אנשים עושים את זה, גם טורי ליינס קנה ביטים ביוטיוב, כאילו זה דברים שקורים. ובסופו של דבר הרגשתי שכזה, עדיין לא מצאתי את המפיקים שמתחברים לווייב שלי, לא הכרתי אותם, הם כנראה נמצאים שם איפשהו, אני צריכה כזה למצוא אותם. הוא עדיין לא יצא לי לעבוד עם מפיקים מסוימים. ופשוט ראיתי לנכון כזה, בשביל כזה גם לזרק קצת התהליך כזה, פשוט לעשות את זה ולהוציא את זה החוצה, לעשות את ההכרזה הזאת של כזה, חני החדשה, מה שנקרא.
0: כן, חני 2.0.
1: כן.
0: ובאמת יש פה הרבה מה לפרק, ואולי בגלל שבאמת פתחנו ספציפית, שמענו את השיר הזה, ברוך הבא על הכוכב שלי, אפשר באמת לדבר רגע על שם האלבום, על אזור 51. מתחבר לאיזה צד חייזרי, זה משהו שמעניין אותך?
1: תשמע, אזור 51 וכל החייזריות זה מטאפורה, זה לא, אין איזה משהו מדעי, זה לא העניין הזה, זה לא שם.
0: אז זה לא טונה, זה מה שאת אומרת.
1: לא, אנחנו לא, כן, אנחנו לא במדעים.
0: כן.
1: אבל אני חושבת שאזור 51 זה המקום הזה שבו אני כאילו כזה מרשה כזה לכל הצדדים שבי להיות, בגלל שאני, כמו שאמרנו, המון כיוונים ואני המון

0: צדדים, אני מאוד ורסטילית, אז כזה אני לא רוצה להתחייב לאיזה מקום אחד, כי כמו האישיות שלי, אז כן. ככה גם המוזיקה שלי, אז זו 51 זה באמת המקום הזה שהכל מתחבר בו ומותר בו.
1: כן, וזה גם, וזה גם מה שאומרת בקטע, שאתה עדיין, לא יודעת מי, מה את רוצה להיות, אז באמת היא מתחבר לזה. וזה באמת קשור לזה שאולי קשה להגדיר אותך כאומנית, כאילו מישהו ישאל אותך מה, מה הז'אנר, מה את עושה, יהיה לך קשה לענות?
0: מאוד יהיה לי קשה לענות, ואני כזה איפשהו גם אומרת לעצמי, למה אני צריכה לענות? אני צריכה להגדיר את עצמי, אני צריכה להגיד מה בדיוק אני עושה, אני חייבת להתחבר, להתחייב לדבר הזה. אני נהנית מהכל, אני עושה את הכל, כאילו זה פאקינג סקיל, אז כאילו...
1: בדיוק, את שולטת בהמון עולמות, אז יש לך את הדאנס על דריל, R&B, או פשוט ראפ, טוב, את באמת... הגיוון הזה, אני חושב, זה היופי, זה אולי מקשה על הקהל לקטלג אותך באיזושהי תבנית אחת נוחה, אבל זה איזשהו יתרון בסופו של דבר.
0: כן, ככה אני רואה את זה לגמרי.
1: אז טוב, אז קודם שמענו בהתחלה את הרגש בהוואי, שהביא סאונד אחד, שיר זה שמביא סקיז אחרים שאחפתו זמרת, ועכשיו נשמע עוד השמעת בכורה, שיר בעצם מה-IP, שיר שמביא את הצד הראפרי שלך, ולא רק את שלך, אלא גם את של LCA, בן הזוג שלך אפשר להגיד.
0: מה, בייבי?
1: יס, גם פה בא להרים לנו, ואת בדיוק השבוע גם מי שלא ראה באינסטגרם שלנו, בכל הפלטפורמות אלינו, את הקטע ביצוע שעומי פה מפני כמה חודשים, מטורף.
0: מד.
1: Yes. אבל היה ברור שאתם הולכים לשתף פעולה ב-IP הזה, בשיר?
0: חד משמעית. אני מצידי לעשות איתו אלבום, אבל זה הוא לא רוצה. זה הוא לא רוצה, שיבול פה.
1: יואה, את אומרת, הנה, אתה פה, אתה יכול להגיב אם אתה רוצה.
0: סתם, צוחקת. כן, לא, אנחנו עובדים מלא ביחד, אנחנו עושים מלא מוזיקה ביחד, אנחנו כותבים מלא ביחד. אבל צריך לעשות את זה במינון שהוא נכון פשוט, אז אנחנו כזה כל פעם משחררים אחד לשני.
1: מטפטפים את זה.
0: כן, לאט לאט.
1: אז בואו נשמע את זה, יש לנו פה השמעת בכורה, אחלה קטע פלקסים, כמו שאת גם אומרת בשיר.
0: יס.
1: אז דמיינתי, הנה, נשמע את זה.
0: דמיינתי.
1: יס, השמעת בכורה, איזה כיף.

0: שחורות. איך אני מנסה לה? אז פה באמת את כבר לגמרי נכנסת לפוקט של הראפ, נגיד.
1: נכון, נכון.
0: וזה באמת כזה, זה שין מאוד יפה. הימנון Black is Beautiful, הייתי אומר, מאגלית, הוא קוראים לזה ככה. ורס ראשון לבנות, שני לבנים. וזה שין באמת שנשמע כאילו בער לך להוציא אותו.
1: נכון. שחורות בא מהמקום הזה, שאני חושבת שרוב הפעמים שמדברים על שחורות, זה בא עם איזה קונטסט שהוא קצת כזה של מאבק, שהוא קשה. צריך. זה קול שצריך להשמיע, ואני בעד. אני אישית, לי קשה מאוד לדבר על הדברים מהנקודת מבט הזו, כי זה פשוט מוציא ממני המון אנרגיה, זה לא בשביל כל אחד. מי שעושה את זה, באמת, אני מחבט אותו מקסימום. אני דווקא בחרתי לדבר על המקום הזה דווקא ממקום של העצמה, של אני מעצימה בעצם את הנשים השחורות, את הגברים השחורים, דווקא את מה שטוב בהם ולא את מה שרואים בהם כלא טוב. ומשם באמת נולד שחורות, מהמקום הזה של בוא נעצים, בוא נדבר על הטוב.
0: כן, זו בעצם מחינתך התשובה הכי טובה שלך לגזענות, ובעצם בכל מה ש...
1: זה, אנחנו חייבים להסתכל על הדברים בצורה כזאת, בשביל באמת להצליח לנצח את הדבר הזה באופן מנטלי. אז אני בחרתי באמת לחזק מהפן הזה.
0: שזה גם חשוב. אבל כן. באמת, את כן, באמת דיברת על הדרך השנייה גם, ובהתחלה כן בעצם, היה לך קטע שהיה גם מאוד ויראלי, אחרי שבעצם נרצח סלומון טקה, התקווה 2000, זה באמת, כבר ביוטיוב נגיד כבר יותר קשה למצוא את זה, פעם היה את זה קצת יותר, יש כל מיני הקלטות, אבל בעצם אז נגיד כשזה, כן הרגש שהיית חייבת להגיד משהו, כשהוצאת את זה?
1: כן. אז סלומון טקה, זיכרונו לברכה, נרצח בתקופה שאני הייתי אמורה לי בדיוק להתגייס.
0: וואו.
1: וזה העלה בי המון שאלות קשות. אני בכללי, כהזהות שלי, כאתיופית ישראלית, היה לי מאוד קשה להתמודד עם זה. והייתי כועסת, והייתי, וזעמתי, וזה עדיין מכעיס. אבל זה לקח אותי למקום אחר, שהוא מאוד קשה, בגלל שבעיקר גם זה היה בצפון, בחיפה, כאילו קריות, שזה ממש קרוב, וזה פתאום כזה...
0: קרוב לבית.
1: כן, זה פה. והייתי ממש נאבקתי מול הדבר הזה ברשתות גם, הייתי מאוד פעילה. לי היה מאוד קשה להכיל את זה. והבנתי שאני לא... שאת המחאה שלי אני אעשה בדרכים אחרות.
0: כמו בשחורות.
1: כמו בשחורות, ובכללי, דרך המוזיקה, דרך הנוכחות שלי כאמנית אתיופית, ישראלית, עצם היותי כזאת, אני חושבת שזה מחאה בפני עצמה, וזה איזה סטייטמנט שהוא חזק.
0: לגמרי, הכל חשוב.
1: ברור, כן.
0: ובאמת, טוב, נחזור רגע לעניין של הסגנון.
1: כן.
0: ובאמת, חוץ מהקטעים ששמענו משחורות, והקטע ששמענו עם LCA, היו לך כמה שיתופי פעולה עם ראפרים בזמן האחרון גם. היה לך נגיד את קטע עם רויש, היה לך עם ביג סזו, עם אדם דרסו כמובן, וגם עם עידו מימון בן יהושע ומעגלים. לצד אורית השומה ואברהם לגסה ויאנה. אז בעצם אנחנו נראה ונשמע יותר ויותר כאלה ממך ככל שהזמן יעבור.
1: חד משמעי. תשמע, אני כאילו, לא יודעים את זה עליי, אני מרגישה שכאילו עכשיו כזה, הם נותנים לי המון אהבה, אוהבים את המוזיקה שלי, ואני כזה, אתם אפילו לא יודעים.
0: עוד לא ראיתם כלום.
1: לא ראיתם כלום, חד משמעית, לא ראיתם כלום, אני כאילו, כאילו כרגע קוראים לי כאילו זמרת, כי אני זמרת, אבל אני גם ראפרית, כאילו.
0: כן.
1: אני ראפרית 100%.
0: כן, כאילו, כמו בג'יגה ג'וס.
1: חד משמעית.
0: והם
1: עוד יראו.
0: יס. אז אני באמת מקווה שישמע גם עוד גם דברים שלך לבד, וגם את השיתופי פעולה האלה, כי נראה לי כל הצדדים מרוויחים מזה. יש עוד ראפרים שהיית רוצה לעבוד איתם שעוד לא יצא לך?
1: ראפרים? ספציפית?
0: כן, ראפריות.
1: תשמע, וואלה, שאלה מעניינת. עם מי הייתי רוצה לעבוד שהוא ראפר?
0: שעוד לא יצא לך.
1: וואלה מצחיק, אבל כאילו זה ממש קרוב אליי, הייתי רוצה לעבוד עם פוצ'ו. פוצ'ו, אם אתה שומע את זה, בוא נעבוד כבר, אחי. כאילו, מה קורה?
0: כן, כל הגנג, אורווייט.
1: אתה מבין, הם פה ליד ולא זה.
0: אורווייט, תעשה איזה ביט.
1: טוב, כן, אני חושבת שהוא מטורף. אני בטוחה שיש לי עוד בראש, אבל התקלת אותי, זה כאילו פשוט לא עולה לי עכשיו.
0: טוב, אם עולה לך כזה...
1: כן, אני אגיד לך.
0: כן. אגב, דיברנו על מפיקים, אבל יש נגיד מפיק בארץ שאת כן כאילו אומרת, וואלה, הוא דווקא היה יכול להתאים לי, הוא היה יכול ליצור לי איזה ביט שאתי עולה עליו.
1: וואלה, אני יפה על ריווייר.
0: אחלה ריווייר.
1: אני יפה עליו, אני יפה עליו ממש, כן, הייתי רוצה מאוד לעבוד איתו גם.
0: זה נגיד חיבור מעניין מאוד לעשות.
1: כן.
0: אז טוב, אז באמת, תשמעי חני, נגענו בנושא הזה של האח ושל הרב, אז יש לך גם איזה אקסקלוסיב בשבילנו, הכנתנו איזה ראפ טוב, ובמסורת של האלבום גם בחרת ביט מיוטיוב. את לא הראשונה שעשתה את זה, זה לא שייד. אז מה בביט הזה עשה לך את זה?
1: טראפ.
0: טראפ, אמרת הכל.
1: כן.
0: אמרת הכל. אוקיי, אז הנה זה בא. חני, נעשה לאקסקלוסיב לייב.
1: יס. תגבי לי את הביט. יס.

0: איפה?
1: איפה המטף?
0: עכשיו אני יכול להגיד שאין תוכנית שבוע הבא וזה בגלל זה.
1: כן, I'm sorry.
0: זה הסיבה, מעכשיו. חני וסלר! אקסקלוסיב! יס, ראפר איתן מלא.
1: Told you, אמרתי.
0: אז בואי כבר, האמת גם הביט הזה מתחבר לנו בול לשיר הבא, כי זה באמת עוד שיר שבו את מפגינה סקיז בתור ראפרית. הופעת האורח שלך אצל ביג סזר בשיר הכל טוב. איך נוצר שיתוף הפעולה הזה?
1: האמת שהייתי גרה תקופה באשדוד. זה חצי שנה כזאת, ואתה יודע, חיפשנו איפה אפשר לעבוד באזור. מצאנו את סזר, התחברנו, וסזר פנה אליי ויצא.
0: אולפני ACT.
1: כן, ACT. כבוד, כבוד.
0: יס, אז הנה זה. הכל טוב. ביג סזר וחני וסלה.

0: למבדינה. חני וסלווה, אחד הלייטים, גם מהראשונים.
1: חד משמעית, כן.
0: ובאמת שיר שדיברנו עליו בהתחלה, ממש מתחילת הדרך שלך, והיום הוא עד היום אחד הכי מזוהים איתך.
1: כן, כן, חד משמעית. זה חוזר עליי ואז הוא.
0: כן, זה השניים.
1: כן.
0: אין, זה פעמים, לא משנה מה את רוצה, אחר כך תמיד הראשונים האלה שתפסו נדבקים.
1: כן, כן.
0: וטוב, אבל זה ברכה. בסופו של דבר.
1: תשמע, יש בזה ברכה. לפעמים אני גם נאבקת בזה שהם נדבקים אליי, כי כזה, אתה יודע, אתה רוצה לחדש כזה, אז עכשיו אנחנו נתעלה ונתעלה ונתעלה, וכל פעם יהיה להם משהו חדש להידבק אליו.
0: לגמרי. אז בואו נדבר על המשהו החדש הבא, על ה-IP שבדרך.
1: כן.
0: אז שמענו כמה קטעים ממנו, כל אחד בכיוון קצת אחר. אני לא אגיד באיזה שיר, כי עוד לא שמענו אותו ולא נשמע אותו פה, אבל יש שם שיר שאת שרה בלשון זכר, וגם עשית את זה בשיר אחר, עשית את זה גם בשמיים אפורים, שיצא בפברואר האחרון. את אוהבת רגע באמת גם להיכנס לנקודות מבט אחרות?
1: כן. הרבה פעמים שאני כותבת, אני כותבת ממקום אישי, אבל כמה אתה יכול לרשום ממקום אישי? אני חושבת שיש איזה משהו מאוד אומנותי, וגם מאוד מזוהה עם הדרך שאני כותבת בה, שלפעמים אני יכולה לצפות בן אדם אחר, או לשמוע סיפור של בן אדם אחר, ולכתוב דרך העיניים שלו כזה, מן הסתם שגם אני נכנסת פה, כי זה העיניים שלי שמסתכלות עליו, אבל אני מאוד אוהבת לעשות את זה. זה חוויה, זה כיף גם לכתוב מתוך מקום כזה, זה מאוד אומנותי בעיניי. ובשמיים אפורים, ובשיר שלא נזכיר את שמו, היו להם שתי מטרות אחרות. לשמיים אפורים זה באמת... הוורסים בעצם מדברים עליי כאישה, והפזמון מדבר על איך הגבר רואה את האישה, לצורך העניין. בשיר השני זה יותר כזה, יש איזה משהו בלא להגדיר, כאילו, הדרך הזאת של לדבר בזכר, כי אתה מכיר שאומרים שאם יש כזה גבר ואישה בחדר, אז אומרים, מדברים, אז זה כזה. כאילו, אני מדברת מאוד מאוד קולקטיבי, לא רציתי להגיד אנחנו, כי פחות זרם לי.
0: כן.
1: אבל כן, זה כזה. אני גם רציתי כזה מאוד ש...
0: להתחבר לזה משהו קולקטיבי.
1: כן.
0: יפה, באמת נקודה דרך יפה להסתכל על זה. זה אולי מתחבא גם לזה שאת, יש לך גם קריירת משחק, אז גם שם אני נכנס לנקודות מבט אחרות. באמת, דיברנו ככה אוף רקורד לפני זה, זה שהיית גם באינדל. איך זה באמת היה בשבילך החוויה הזאת?
1: וואו, אינדל זאת הייתה אחת החוויות, נראה לי שזה כאילו משהו שכזה, לנצח אנחנו נזכור את זה כחוויה מצורפת כולנו, כל מי שהיה שם. זה היה התפקיד הראשון הגדול שלי, היה לי לפני זה עוד תפקיד אחד קטן. האמת שספציפית באינדל הדמות ששיחקתי זאת מימי, והיופי במה שהיה באינדל זה שהליוק לא היה כל כך שונה. זאת אומרת, ליעקו אנשים שהם דומים לדמויות, אז כאילו מימי היא מאוד אני.
0: אז לא היית צריכה להתחבר לאיזה מקום אחר.
1: הייתה עבודה קשה, כן, פה ספציפית, אבל זה עדיין היה, אתה יודע, עדיין היה טקסט, זה עדיין היה...
0: כן, היו אתגרים לזה.
1: כן, חד משמעית.
0: ויש עוד תפקידי משחק בדרך, את עוד מטפחת את הכיוון הזו, שכרגע זה בעיקר פוקוס על המוזיקה.
1: כרגע אני בפוקוס על המוזיקה, אבל אני לא בוסלת.
0: כן, יגיע כשיגיע.
1: כן.
0: טוב, שנייה, אנחנו בסדר עם הזמנים, אז יש לנו את הכיף הגדול לשמוע עוד איזה שיתוף פעולה, גם ממש טרי, יחסי טרי, עם עדן דרסון, כסף על הרצפה. איך זה היה לעבוד איתה?
1: וואו, מתבקש, קודם כל, לפני הכל.
0: כן.
1: ממש רציתי לעבוד עם עדן, היה לנו גם שנים אחורה, שיר שהיה כזה אמור לצאת, ובסוף לא יצא, וכזה, כשזה בא עכשיו, זה בא מדויק יותר, ונשמע, כמו שזה נשמע, זה נשמע מדהים.
0: כן, וראיתי אתכן מופיעות עם זה, מופיעות את השיר הזה יחד בהשקה שלה, זה באמת היה כיף ממש לראות ככה את שתיכן על הבמה.
1: כן, חד משמעית. אני חושבת שאני ועדן, שתי נשים מאוד חזקות שמייצגות, וזה משהו שממש היה כיף לעשות, אישה מדהימה. וכן, כסף על הרצפה.
0: אז יאללה, בואו ניתן את זה. יאללה.
2: הוא לא נכנס לג'ינס, הוא לא נכנס לג'ינס.

0: כסף על הרצפה, עדן דרסו וחני מסלה. טוב, חני, אנחנו ככה ממש מתקרבים לסיום, אז ככה, בואי ספרי קצת לפני שיסיים תוכניות לעתיד. ה-IP, אנחנו יודעים, תכף יוצא. אחרי שהוא יצא, אני מניח שיהיו הופעות?
1: כן, זה הדיבור, זה הווייב. לפתוח באמת הופעה, זה משהו שלא עשיתי לפני.
0: הופעה מלאה.
1: הופעה מלאה עם ה-IP, עם ההיט שלפני, כאילו משהו כזה, כן. וואלה, זה הוויז'ן.
0: באמת, הופעת בחורה, עוד לא צריך... אז כן, נראה לי שבאמת הגיע הזמן.
1: כן.
0: לפתוח הופעה.
1: אני תמיד מתארחת, הגיע הזמן לארח.
0: כן, או... הופעת, נגיד, לא מזמן, באירוע של פלד, וב-BMC, אבל באמת, הופעה מלאה שלך, נראה לי באמת הגיע הזמן. עוד תוכניות, לאחרי זה כבר, יש רעיונות, דברים שהתחילים ככה... שהתחילה לעבוד עליהם אפילו בקטנה.
1: כרגע עדיין לא, כאילו יש לנו כזה הרבה שירים שכזה אני רואה לנכון להוציא אחרי, אבל מעבר לזה, אני כל העיניים שלי נוסעות לאיפי ולהופעות שהולכות להיות אחרי, אנחנו ממש משקיעים בזה, וזה בגדול, איננו נוסעות לאיפי.
0: כן, נכתוב, אני בטוח שאת כותבת כל הזמן.
1: כן, חד משמעי.
0: אז אנחנו, טוב, אנחנו נחכה לזה, וטוב, אז איך אני מסע, אנחנו מגיעים לסיום הג'יגה ג'וס של היום, תודה, תודה רבה לך שהגעת אלינו. חיכינו הרבה זמן לספיישל בכורה הזה, ונראה לי ההייפ המוצדק, לא?
1: לגמרי, תודה, שמחתי להיות.
0: יס, וטוב, לא פעם אחרונה, זה אני מבטיח לך.
1: בדוק.
0: ותודה רבה רבה גם לגלי ירון על הוידאו, תודה רבה גם ללו בוביס על הסושיאל, מרחוק עוזרת לנו ועושה עבודה מדהימה. תומר גשמן זה אני, אנחנו בלייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, חפשו ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית ביוטיוב, אנחנו גם בפייסבוק, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, לייב גם ברדיו בכל האוניברסיטה, ותדר 162 FM, ג'יגה ג'וס רדיו באינסטגרם ובטיק טוק, כל הפרקים זמינים on demand ב-jjuice.com, שבוע הבא, חני שרפה את המיקרופון, אז לא תהיה תוכנית, אבל אנחנו...
1: מתנצלת.
0: אנחנו נאלץ לסלוח ולחזור בשבוע אחרי, לתוכנית סיכום השנה מסורתית, סיכום השנה הישראלי לפני ראש השנה, וגם מתן שרון יהיה להנחות את זה כמיטב המסורת יחד איתי, ואנחנו נסיים להיום בשיר מעגלים של עידו מימון בן יהושע, עם חני מסלה וגם עם יאנה, אורית השום ואברהם לגסה, אבל את ישר בהתחלה.
1: כן.
0: אז מילה על השיר הזה, חני.
1: שיר מדהים. אני חושבת שעידו עשה עבודה מהממת עם השילוב הזה, מאוד עמוק, אז תקשיבו למילים.
0: יס, אז הנה זה בא, מעגלים, ועד עוד שבועיים, לקראת השנה הבאה, השנה העברית הבאה, peace out, ויאללה ביי!

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניך, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בשש מוריד מזה שלוש ומחסר את זה ממאה וזה נדמה לו שבזמן האחרון נהיה פשוט יותר לישון כשיש טיפות על ההתפתח

קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה? הפרווה שלך ספוגה בזיעה. אתה דוהר במדבר לבן בעדר ג'ירפות כשווה בין שווים. קרה שיבאת מעלה וראית שמיים כחולים ובכית, כי הצוואר שלך לא מספיק גבוה כדי ממש לגעת, לגעת בהם. קרה לך ששאלת את הג'ירף על ידך מהו המוות בעצם, והיא ענתה לך בקול מתנשף של ג'ירף הסכנה. קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה? קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה?

קרה לך שנפלת עם כל הג'ירפות? לתהום עמוקה שראית מרחוק, אבל לא יכולת לעצור, כי דהרת חותך את האוויר, ופשוט לא רצית לעצור.

היית מאוד ברורה, אמרת שאין לך כבר ברירה, שמת לי סטופר עד הבוקר לעזוב את הדירה. מאז הכל שומם, אני יותר מדי דומה למכוער ולשמן שבועה בי במראה, ולשקרן הפתולוגי, לנכה הרגשית, לא אמצא עוד פסיכולוגית כמו שאתה היית. איך נסקנו כמו מטוס, התרסקנו טוטלוס, ונכון אני רחוק ממה שאת באמת רצית. איפה הלילות בפארק חדרה, בלי קריירה, בלי צביעות, בלי השקות ובלי פרימיירה, יש לי זיכרונות בטרה, התמונות שלך בראש שלי רק מרחיבות הקרע שבלב שלי, היה לי לב מקרע.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

את יודעת אמא דברים שאז אמרת היום אצלי בפנים כאילו זה נחת את יודעת אמא עיניים למשקרות הלב יצא החוצה דרך הדמעות את שומעת אמא הכל זה לטובה

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
0: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי, ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
2: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
3: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
2: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

רצתי על אש וגם שברתי לבבות, עברתי כמה זאבים ואהבות, אני אמצא לי מקום. אני אסע למדבר. חזק.